تم ہی نانک داس سدا قربانی. پورنا جی ستنام شری واحگرو ایک اوہنکار واحگرو جی کی فتح. شری بھگوتی جی سہائے وار. شری بھگوتی جی کی پاسیائی دسویں پرتھم بھگوتی سمرکائے.